0: Час радиосу да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор, Асылзоды. Асылзоды, бу туфличи жуда ям каттык кожадан тикилген экен. Бир хафтача оёгуңуз сыкышы мүмкүн.
3: Эх, чыксы ё, мен аны барыбар бир хафтадан кийин кием.
2: Боре, Асылзоды, кале, биз аны үйдө жакшы укладыңбы?
3: Рахмат, Назо. Мен ко жакшы укладым, лекин аны чивилларың кечеси менен укламады. Улага ачынып кетипмин.
2: Bo'ldi, hazillashavermagin. Asilzoda, kechasi bilan ertalab kechib bitta narsa haqida rossiyam o'ylab chiqdim.
3: Nimani, Nazo?
2: Anu, mani tug'ilgan kunimga sovg'a qilgan soating bor-ku, o'shanga rostdan ham suv kirmaydimi?
3: Albatta suv kirmaydi, chunki men uni senga berayotganimda ichini suv bilan to'latib berganman. Suv bor joyga yana suv qo'shish nima keragi bor? Bemalol soating taqib basseynda cho'milsang ham bo'ladi.
2: Bore, tag'in men sani gapingga ishonib o'tirmana.
1: 2 dugon.